Бандави рав, переход на охотний ряд. Музиканти грають час. Я сама по собі розтворяю в стовпі таких же зіва.